0: Zëri jëtë e ardhme a jote, zgjelia jote.
1: Me 28 qërshorë, Gratës zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratës dhe nuk e shtetësit të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfryzot të drejten tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të ndët pjesë të vendimaris në qytetin tonë. Nuk e mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
2: Pra të nduruar në dëgjues të Radio Helsinkut, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe. Sot unë Fatos Kryeziu, me kolegen tim Vebi Halitin, do të diskutojmë për një temë, zgjedhjet në Kosovë, po ashtu edhe pak më vonë do të inkuadrohet edhe gazetari i njohur ndërkombëtarisht Nefaid Maliqi, i cili jeton në Gjenevë, po ashtu edhe do të prononcohet për zgjedhjet në Kosovë, si dhe për protestat në Shqipëri kundër kryeministrit Edi Rama. Si që dim, sot Kosova me 7 qërshor, 2026 mban zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të treta mbrenda 16 muaj. Ky proces erdhi pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit dhe shpërbërës e ti kushtetuse në fund të prillit. Me poshtë dhe, si që dimi, pas një ditë vendimtare për të ardhmen politike dhe institucionale të Republikës së Kosovës, më shumë se 2 milion qytetarë me të drejtë vote janë thirrur sot ju drejtojnë kutive të votimit në atë që konsiderohet një test i madh i pjekurisë demokratike. Kosova po voton sot në zgjedhjet e treta parlamentare brenda një periudhe prej më pak se një viti e gjysmë. Ky cikël i pandërprerë zgjedhor vjen si pasojë një gërçi të thellë politik që kulmoi dështimin e parlamentit për të zgjedhur kreun e shtetit pas përfundimit të mandatit të ish-presidencës Vjosa Osmani. Pyetjet që shtrojnë sot të gjithë analistët dhe vetë qytetarët është thjesht, por me peshë të madhe. A do të arri kjo edile të jap fund sagës së bllokatës institucionale, apo vendi do të mbetet peng i polarizimit të skajshëm politik? Në minutat në vijim do të zbërthejmë gjithçka që duhet të dini në proceset e sotme, partitë në gare, rolin e diasporës dhe sfidat që e presin qeverinë e re. Për të kuptuar pse Kosova po voton sërish, do të kthehemi pas në dinamikat e muajve të fundit. Pas zgjedhjeve të dhjetorit 2025, kryeministri Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje arritën të formonin qeverinë, por pa një shumicë absolute të mjaftueshme për të kontrolluar të gjitha proceset e mëdha. Pika e kthesës erdhi edhe me çështjen e presidentit, alianca e dikurshme mes Albin Kurtit dhe ish-presidentit Vjosa Osmani u rënua pasi partia në pushtet nuk mbështeti një mandat të dytë për Osmanin. Me opozitën që refuzoi të bënte korumin në sallë, kuvendi dështoi të zgjidhte një pasardhë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, pamundësia për të zgjedhur kreun e shtetit brenda afateve çoi automatikisht në shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme për datën 7 qershor. Kush garon dhe cilat janë strategjit? Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fletë vëtemin e sotëm janë rështuar 22 parti politike dhe 3 koalicione para zgjedhore. Lëvizja vetëvendosja, si dhe Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e shumë parti të tjera. Po cilë është faktori diaspor dhe numrat e procesit? Në veçanti, e këtyre zgjedhjeve është edhe sot mobilizimi i mërgatës masiv. Për herë të parë në këtë nivel, KQS-ja ka organizuar votim fizik me 6 qershor në 30 përfaqësi diplomatike dhe konsulore të Kosovës në mbar botën, me mbimi 140.000 aplikime të pranuar për votim nga jashtë. Diaspora luan një rol përcaktues, ku historikisht ka treguar një mbështetje të anshme ndaj vendvendosjes. Ndërkohë brenda vendit procesi po monitorohet rrëpsisht për të shmangur çdo parregullsi, nëse raportimet e para të mëngjesit flasin për një hapje të qetë dhe pa incidente në qendrat e votimit. Dhe çfarë kërkojnë qytetarët dhe çfarë pritet? Për të betejave të pastra për pushtet dhe retorik, dhe retorikës së ashpër politike, qytetarët e Kosovës po përballen me lodhje elektorale. Kosta e financiare e mbajtës së tripal zgjedhjeve ka kaluar 10 milion euro. Kërkesat e qytetarëve në terren mbeten jetike dhe praktike. Rritja e pagave dhe përballja me inflacion, stabilitet ekonomik dhe vendet e reja të punës, ndalimi i gërçit që po bllokon fondet e Bashkimit Evropian dhe reformat e integrimit. Ndërsa në rrafshin ndërkombëtar, aleatët perëndimor Washingtonit dhe Brukseli po presin me ngon formimin e një qeverie stabile. Kosova ka psuar ftohje po ashtu të marrdhënia dhe masa ndëshkuese nga BE-ja për shkak të vendimeve të njashme në veriun e vendit, në të cilën edhe kryeministri Albin Kurti kishte të drejtën e tij. Çdo ekzekutiv i ri do të ketë mbisupe presionin e madh për të rifilluar dialogun për normalizimin e marrdhënieve me Serbinë. Pas pak shkojmë me një pikë muzikore dhe do të inkuadrojmë edhe gazetarin e njohur Nefail Maliqi, i cili është në Gjenevë dhe ai do të prononcohet për zgjedhjet në Kosovë, po ashtu edhe për protestat në Shqipëri, i cili ndodhet tash poshtë gazetari Nefail Maliqi. Rreni me ne, qëndroni me ne.

0: Boah, war das. Boah, sei schon, meine Hotel schon im Schäler dürfen, am dritten Jahr, sie mussten nicht suchen.
1: Të ndëruan dëgjues të Radio Helsingut, vazhdojmë transmetimin ton me maratonën e kushtuar zhvillimeve në rajon. Sot kemi privilegjen të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë përmes WhatsAppit një emër të respektuar të gazetarisë ndërkombëtare. Ai është zëri ynë në pallatin e OKB-s në Gjenevë, kryeredaktori Le Canton 27 dhe antari kryesisë së Shoqatës së Gazetarëve Botërore në Zvicër, zoti Mefael Maliqi. Zotim, Mali, në fail, ke pasër një agjend të jashtëzakonshme intenzive në 48 orët e fundit. Vetëm dje ishte dëshmitari protesta masive në Shqipëri, ndërsa sot ke votuar drejt Kosovës, ku edhe sapo ke votuar në këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Ju përshëndesim nga studio e Radio Helsingut dhe ju faleminderit që jeni me ne.
0: Përshëndetje kolegë të nderuar nga Prishtina, dhe mund t'ju them lirisht edhe ju lumë të për këto emisione që edhe këto her pasere dëgjohet për mes internetit edhe Radio Helsinku, kështu që ju lumë ju përgëzohet për programet, për informacionet, por këto atmosfera është shumë stabile, mirë, demokratike, po vëtonë si cili për të veti, dhe me thënë për ata që i pëlqenë ata lider, dhe me thënë për një Kosovë më stabile, që të mos kemi blokadat, mos kemi bojkotim apo për të paralizuar shtetin, institucionet tona. Une nga gjitha aktivitetet dje në protestën në Shqipëri të solidarizohem me studentët, natyrisht kishte në të njëjtën ditë, do me thonë në mbrëmje, kishte më thanë kolegët e Zvicrës se ka pas një protestë në Gjenevë, para OKB-s me të njëjtat të kërkesat të studentëve në Prishtinë. Por tashti jemi
1: po është edhe në Vjenë është organizuar.
0: Po. Është shumë mirë, do me thonë, në është mirë kjo solidarizim i diasporës shqiptare me zhvillime, jo vetë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, për shkak situatës, si që dhe ato zhvillime që përshkojnë në mbrafsht. Po, me qenë se jemi tash aktuale në Kosovë, sot Kosova pritet të ketë fest në mbrëmje, kur shfiton do të fitojnë dhe do të festojnë.
1: Po, do të dalim edhe tek protesta e Zvërnicit, po, shkojmë pak në Kosovë, sepse janë edhe zgjedhjet aty dhe ju njihni edhe si një zë i fuqishëm që mbroni të drejtën e votës së mërgatës. Këtë herë edhe zë ka organizuar votim fizik në 30 ambasada, konsulata, anë e banë botës. Sa ka ndikuar kë sistem i ri në mobilizimin e diasporës dhe apritët që vota atyre të jetë përsëri përcaktuese për fitusin?
0: Pa tjetër, si që dhine, o si që fatë Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ka njëktuar dje se ka përfunduar procesi votimi në 6 përfasi diplomatike të Republikës Kosovës në 16 shtetet të ndryshme në kuadrë të zgjedhjeve të parakoshme të kuvendin e Kosovës ka njëftuar edhe gazeta Zvicra në Shqip, Le Canton Vincent. Kështu që është për shëndet organizime dhe diaspora gjatë votimit nuk ka pasur asnjë incident, sipas KQZ-s votimi është mbyllur në përfaqësi diplomatike në Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjikë, Norvegji, Austri, Suedi, Sloveni, Danimark, Itali, Kroaci, Holland, Republikë Çeke, Hungari dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe tash i kanë mbetur vetëm se në SHVA, siç e dini, ndodhen në Kanada. Nga 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar 80% merrem me mend apo 22.414 votues që mund të themi lirisht se është dy fish nga zgjedhjet e mëparshme, domethënë të 28 vjetorit të vitit kaluar në Kosovë. Pra, fatos diaspora shqiptare është mobilizuar vazhdimisht për këto zgjedhje, por që po disa parti socialista dhe disa që po sabotojnë shtetin e Kosovës. Dhe me thonë ato inata, ato këngullje, dhe me thonë për një parti që cila ka fitue një shumis me 51%, dhe tash të presim qëfar do cjellin 7 qershori. Janë bërë si shtash 142.803 aplikime nga diaspora në përëndim, 23.000 vetëm në Zvicër, në Gjermani, e me më shumë në Gjermani 40.500 duke. Me këtë akord dalin shenjët e para të ndëshkimit ndaj blokuesve të institucioneve.
1: Shpresojmë. Shpresojmë po edhe kolegu im këtu është live në studio VB Aliti, edhe ai dëshiron të inkuadrohet një bashkëbisedim me ty.
2: Përshëndetje.
0: Përshëndetje zoti Aliti, përshëndes.
2: Përshëndetje të ngrohtë nga studio e Gracit, temperatura momentale diku rreth 21 gradë Celsius, nuk di se si është atje në Prishtinë. Desha të bëj një pyetje direkte, pse votës diasporës i frikohen partitë politike?
0: Pse i frikson, sepse ne shqiptare që jemi në Zvicrën, te ju atje në Perëndim, në gjitha vendet e vesë, i shohim gjërat mbak më ndryshe. Aq më tepër që ne nuk mvaremi, sepse atje njerëzit votojnë ose analistat kanë interesit e veta, ose të futën politikë, ne i dim shumë analista gazetar, që kanë qenë gazetar ju futën për parti politikë, dhe tash të kjo propagandë që bëhet atje kundër diasporës me fyrje si militanta, për shka, po diune, për gërnaç, pastaj baushtel, analfabetje tjera e tjera, kështu që nuk qëndrojnë, sepse shqiptarët në Zvicër diaspora, përveç se kanë ndihmuar në luftën përmes UÇK-s, kanë veshur uniformën, kanë lënë në Zvicër në vendin e ju Helsinki, kanë lënë me pesë hyje sistemi dhe kanë marrë pushkën me luftu atje, dhe është fundit jemi biti asaj toke. Aty jemi rrit, jemi shkollu dhe kemi bërë që kemi obligim deshtën disa analistë të opozitës në Kosovë. Dhe kështu që pastaj është tjetra, pse ne diaspora, sepse vjetë si puna e shahit, ata që lu isha mbrenda, ne nga jashtë i shohim pak më mirë, edhe i dim i lëviz figurat.
2: Është interesant të thuhet pse nuk kishte reagime, për shembull, kemi reagime vetëm këto 4 vitet e fundit ndaj votës së diasporës. Pse nuk kishim reagime, për shembull, më njëherë pas luftës kur mbajnë të nxidhet e para, të dyta, të treta e kështu me radhë. Është interesant se diaspora është ajo që ishte, megjithatë ajo voton ndryshe. Si ishin ju këtë konfigurim të votës së diasporës?
0: Jo, është interesant për shkak se jemi korrekt që kur ka marrë pushtetin Albin Kurti, që kur ka shtri sovranitetin dhe janë ngritur zërat jo vetëm Serbinë Beograd, por edhe fatkesisht edhe në Kosovë, përveç Sërbska listës ka edhe disa nga opozita dhe filluan të fyje diasporën shqiptare, që nuk është normale dhe nuk është korrekte, sepse mos harroni, unë mendoj se ata që fyejnë diasporën shqiptare me atë jargon të Miloševićit, të Serbisë, janë edhe kundra UÇK-s. Pse thash këtë? Sepse nga diaspora ka dalë Hashim Thaçi, ka dalë Kadri Veseli, ka dalë pastaj Suleiman Selimi Sultani dhe shumë luftar, Agim Ramadani, Tahir Zema, Ahmed Kasniqi, do më thonë, kjo është UÇK-ja jonë, dhe tash të flasësh kundra UÇK-s, kundra diasporës, do më thonë, edhe hynë edhe UÇK-n. Dhe kështu që besoj se tash beshtat që shorë do t'i dali bumerang edhe vetë këtyre fyzëve, analistëve, sepse zgjedhjet janë edhe sukses, jo vetëm i popullatës, por njëkohësisht bëhet është një lloj testi nga disa medjave propaganduesve në Kosovë, si që dini, si ishte ai me kapuç tu që kësë, ai që tashtë është në fladë, ai shehola si pa temnin, edhe ai ka të këmbrimi tu, dhe vetëm se u që kënë, po edhe vetë analista, vetë titullin e gazetarit.
2: Qëfar me ndoni, më fejlë, si që ndërën puna e gazetarisë në Kosovë dhe mediumeve të përgjithshme, si atyre audio ashtu dhe vizuale?
0: Për zotin, në gazetarisë, si e tha një veteran një ditë e Sadujaka, gazetaria në Kosovë ka vdekë. Për shkak se, ndërsa kërë t'i pash krerët e medjave në Kosovë, do me thonë, editorës që kanë ata shefat, bosat, politike, ekonomike, ata janë miliardet. Ndërsa gazetarë nuk paguhen atë që sa dohet, dhe prandaj edhe ata që paguhen për propagandë. Dhe kështu muhe nuk më përqenë, unë e shohë për shemë pjesët dërmuse, medjave në Kosovë jonë kundra Ram, kundra Elbin Kurtit, po fitojnë Elbin Kurtit, ndërsa Shqipëri është e kundër ta. Pjesët dërmuse e medjave janë pro Ramës, pro Rama po humë, ja kjo është gazetaria jonë, fatkesisht. Dhe unë shpesh disa thonjë edhe, mu më kanë thonë disa edhe është militant. Po, marë mirë me qenë militanti i shtetit Kosovës, i qeverisë Kosovës, institucionit Kosovës, se sa me qenë në mercenari i Serbisë.
1: Ashtu.
0: Neutral, ne falë gazetari e neutral. Natyrisë jo jëmë neutral, nëse bëj fjallë për zgjede në Bugari ose Drumani, ose në zhvillimin ndërkombëtare. Nuk mund të jem neutral, da i të këqia që pindodhin Kosovës. dhe Funfutit, edhe unë jam gazetar neutral, po edhe sikur polic, edhe sikur ushtar, edhe ata votojnë. Dhe kanë një simpati nda një lideri që meriton të votohet.
1: Ashtu është. A kjo është që vota e përcakton fundi-fundit fituesin në fund të zgjodhjes.
0: Po, kujtuesi sot edhe kësaj president të Zvicrës, a Zvicrës e ka kritikuar shpesh edhe Bilzoni Mishni Kalmire, avokate si shrebin e pavarësisë Kosovës, rusët edhe serbët. Po pse nuk me mbani neutralitet për përkani Kosovës? Po, Zvicra tha nuk mund të rrim duar krysh për balë krimit dhe masakrave. Edhe ne, gazetarët, ne nuk mund të rrim duar krysh ndaj sabotimeve, ndaj blokadave të institucionet Kosovës.
1: Ashtu. Në fajl, le të kalojmë të Shqipëria, ku ju ishët edhe i pranishëm, vendi po përfshihet nga një val protestas masive. Cilë është perceptimi juaj në teren? A është kjo thjesht një protest mjedisore, apo po kthehet në një kriz të pastër politike për rëzimin e qeverisë? E dimi që pika nxehtë e këtyre tensioneve është projekti miliard turistik në Zvërnes dhe ishullin e Sazanit nga kompanitë amerikane Jared Kushner. Si shihet kjo përplasje mes investimeve të mëdha amerikane dhe rezistencës së qytetarëve për mbrojtjen e ekosistemit?
0: Unë mendoj se është koha që tërhiqet Aleksandar Vučić, presidenti im në Thojza, pse jam nga Prishtina, është koha tërhiqet edhe ky Edi Rama, sepse ju lodhur shqiptarë dhe serbët me këta dy diktatorë, të cilët po e shkatrojnë gjëra serbik, Vučić i tjetri Shqipërinë. Unë kam para vetësh, besëm se disa shifra, për shembull, nëse Milošević është dërguar në Hagë për spastrimi etnike, 850,000 shqiptari ka largu nga Kosova. Po Shqipëria, shkrejt e vogën, që ka 2 milion e gjysë, 3 milion, i ka largu e që 20 vite, 1 milion e gjysë. A nuk është shqiptar, a nuk është kjo spastrimi etnik në njërë demokratike, ose diskrete?
1: Në kohën moderne.
0: Në kohën moderne. Edhe më keq, lidhë kontrata me Melonin, ja pastron Melonit Italin, ja pastron nëse mund them, ja pastron Bollokën nga refugjatë që ju mbledh aty. Ta shti vinë, ata 40,000-50,000 nga Afrika, nësë jemi kundra Afrikanve, edhe ata kanë halet e veta si ku diku në Kosova. Po pse Shqipëria ende nuk është antare e BE-së, edhe nuk ka drejt mi dërgu aty. Prandaj edhe që ka ata italiane e kanë kontestu. Do me thonë, Menion e mbush me të huaj.
1: Me të huaj, me nga Irani, nga vendet e Afrikës, edhe i mban të izoluar atje.
0: Pastaj këto manipulimet, kë Edi Rama dhe Dalavergji, edhe problematik është. Fillimisht në emër, se e dini se Edi Rama ka kritiku shumë ashtë për presidentin Amerikan në këtë zotin Trump.
1: Po.
0: Dhe tashtë që t'i lojnë gjinohet, edhe thot, i ka thonë, hajde, bili, ka me abuzonë edhe me Kosovën, ne ju kujtë, fanim dhe Amerikë, na keni shliru, na ja jomi tokat, t'ju shesim tokat, bërën, ordoni, dhe ja dhe aty sa qindra hektar, sa një hektar tokat aty, dhe nësë jemi kundra investimeve, po më saroni se shqiptarët ka miliardera, nëse s'pas ka, veç Zvicër, na kemi rrët 2.000 milionerë, më shumë, në të ju atje, në Gjermani, nëse se kemi një miliarder, një pasol, kemi një destan, kemi edhe ata miliardera janë, po mund të më lidhën vetë pas me shqiptar biznesmen, ta mlim tokën tonë, shqiptari me vetë tokën e vetë, dhe jo të huaj. Ta është sukur ajo kune këmishës, e mbrellës, e qadrës, mos për paskon qadra jeme, ishe e lakë, edhe Amerika, falimder Amerikë, po këtu nuk u puna Amerikës, po unë puna e Dallaverit e Edi Ramës, që ta shtin, ta kompromitoj edhe familje Trump. Se si që tha të edhe në CNN, të Rama u të rrisë, e tha aty se, jo, familja Rama nuk është involvu me këtu. Po kush nga mamë është a i dhëndër i ti, a i Kushner, a ju pasaj vajzët i Slovenka, se për temen, Ivanka. Ato jënë familje Trumpit, do me thonën, Amerika, Washingtoni, ja ka tërheq, Ramës, Veshin, dhe thonë ti musluj me emrin tonë, me familjes.
1: Ashtu.
0: Edhe kjo tërheq. Dhe u bëma dhe agresiv me gazetarën në CNN-it.
1: Po.
0: Dhe pastaj manipulimit të pish, i pash djenë të Iran, manipulimit jo islamista, jo mbrapa Irani, jo serbët, jo rusët, jo askus për i prej sakisa me një vend. Gjebile pash edhe doli një mërgesh katolike.
1: Po në shenjë të solidaritetit.
2: Desha të...
0: Edhe Murgesha Katolike kishtë kënë një shami, si kur ajo, ajo shqiptarja muslimane. Dhe me thonën, dy motra shqiptare, dveshara me shami, edhe kjo, kjo është edhe një shembull si në Zvicër, tek ne, atje në Zvicër, që simbolizojnë edhe tolerancë, demokraci në shqiptare, se ne jemi
1: tolerancë fetare.
0: Fund fundit në shqiptarët në botë një shembull për tolerancë.
1: Ashtu është.
0: Po janë disa qarë që parusë o sebe që ta pengojnë gjitha mënyrat e këtë tolerancë.
2: Zotri Maliqi, desha vetëm ta lidhni këtë kontekst në lidhje me investimet e mërgatës në vendet tomë, në këtë rast është fjala për Kosovë dhe Shqipëri. E përmendët rastin në Shqipëri, me gjithatë, që ka mendoni se e kemi rastin edhe të freskët në aeroportin e Vlorës në rastin me Pacolin. Do thotë, a jon këtu kurdistje të qëllimshme të pushteteve për mito dhe të themi kështu dredhitë të tjera financiare?
0: Natyrisht, pastaj ju e dini raportet e mira rama me Pacolin dhe me disa lider në Kosovë. Po ai nuk ka besë, ai e trahton edhe mikun, ati nuk i drezon, se njerës, dashta e thëmë me keqardhe të pafe, që nuk besojnë Zot, ai nuk i vjen turp, se edhe ta këthen shuplak më brapsht. Dhe Pasollin e njëmi ka investu e ka punu, jo vetë në Kosovë, po adhatje, ai që shtojnë është, dashta pasher, përvërsisht e propagandës, jo me Rusia, ato këto, une e këmë djekë Pasollin vazhdimisht në Davos, Kramontana, ka lobue, Me pare, vetëm se me bënë dërti përvërsia Kosovës. Ta është i najtimi shërbimit e inteligencës, 2-3 shërbimin, Shqipnia dhe këto, mund me thonë, ka jo shpion e ati, jo shpion i këti me propaganda. Bo a i ka ndimu, përveç asaj dhe civilve, ka ndimu studentët. Dhe ta është, me a bënë këtë dalavera, në Shqipria, në najon Shqipri, është e pa kuptushme. Dhe prandaj edhe kjo ka bënë dhe ka shkaktur dhe hezitim të diaspora shqiptare. Të investojnë apo jo tash në Shqipëri, kurse kur ja bën Edi Rama ose Shqipëria një miku, një biznesmeni shqiptar, një gjë të tillë, po çfarë mund do të ma bëjë nesër ose ty? Kjo shumë është keq.
2: Është interesant të thuhet se pjesa dërmuese në këto vitet e pas luftës të investimeve në Kosovë janë pikrisht nga vendasit, por jo nga diaspora, me përjashtime të vogla. Si mund të komentohet kjo?
0: Ma dhe Kosova në këtë drejtim ka ngecë, për shkak se unë mendoj se Albin Kurti i ka dhënë prioritet sigurisë dhe teritoret të Kosovës. Sepse, nga takimi fundit në Sheba para 4-5 vitesh, që mbet që duhet të bisedojmë për shkëmbimin e teritoreve, dhe këtë proces, Albin Kurti, qeveria e tij ka përshpejtuar për procesin që i ka harru disa gjëra që shpejt e shpejt ta futë Kosovën nën kontrol, ta bëj sovranitetin, që të vinë koha që me nda Kosovën, me coptu, veri ju mjadon Sërbis, që ka mjadon veri ju në Kosovë, Sërbis, pëse mjadon? Aty Shqiptarë peqojnë mijë me Sërbë, flamujtë e Kosovë atë të Shqipnis, po, në për komunë avalon, i një institucionë të Kosovës, fësë këja neja, policia neja, që ka mjadon? A për kora o këndryshe, s'ki pas, aty këtë ki pas, në Sërbi e Rusia ki pas, po. Dhe vetë pa omjet a i marsh ka thonë se kjo ko ka pjesë e Sërbisë, në 20 vjetë ka qenë e okupu me sukur të seko, se aqe në se pa them në atjo, ato vise tjera në Ukrajinë, Odesa e tjera.
1: Odesa të dhe po.
0: Ta prandaj edhe Putini po këngull, Putini po thotë se kjo është pjesë e Rusisë, ja i ke forsa ty, ke flamurat e Rusisë e gjitha, dhe kjo impunim edhe këta albikurte ka nuhat, prandaj edhe shtri sonoritetit. Ta është, edhe më bo bisjet për ndrim të teritoreve, shka me ndru. Në mësaroni pastaj Lugina Preshevas, nga edhe uneve, ju e dini se para vitin 1999, shumë njëri ka me ndru që Kosova, kur s'ka më bashtet, po ja o bashtet. Po edhe disa thonë, pala, nuk, as Lugina Preshevas nuk dhe tjetë kur pjesë e Kosovës. Jo, për zoti ka me qenë së shpeti. Edhe nuk shkon lart, sepse qysh tash edhe për Luginën e Preshevës ka filluar ky vit do ta quaj edhe historik edhe sensibilizimit, sepse e dini Gjeneva, për Gjeneva prej UKB-s ka reaguar kundër diskriminimit të shqiptarëve me fshirë adresa, pastaj vizita e fundit në Kongresin Amerikan, Ngritja e zërit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s atje Albin Kurti, pastaj presidenti i Shqipërisë apo ashtu në Këshillin e Sigurimit të OKB-s zoti me Begaj dhe të tjerë, domethënë edhe tash ka filluar edhe sensibilizimi i çështjes së luinës për shefën, sidomos pas vizitës së fundit të dy kongresmenëve, si son kujtua, u kam qenë student për era ky Diogardi, atë ardhmë në Prishtinë, isha student. Dullu me pritëm, sa gëzim e ma, për vjen Amerika, me doar trukit në ata gjipat e zi, ishte knatësizm, e ndishmi vetin kur hes me Skënderbeun. edhe njëta histori për përziritët, me ata gjipat zi, edhe kur ketë lumi në përsheva, kur zbritën dy kongresmen. Kështu që ata
1: ka që... Ka sinjale.
0: Natëri që sinjale të mira, dhe është një shenjë gjelë, që edhe Kosova, edhe lumi në përsheva, që nuk i thonë rastish Kosovë, dindor, do tjetë pjesë Kosovës.
1: Po, pikrisht, lëbust matë madhë kanë qenë shqiptarë në diasporë, edhe për vizitën e dy kongresmenve, sepse kanë kontribuar jashtëzakonisht.
0: Diaspora, bili mos bona lokalist, nga Medvegja, Gjim Gjema, i ka hapë dyrt në shtëpinë e bërë Kosovës, pastaj Rugova dhe të tjera, ta? Ka punu në këtë drejtim. Shqiptarët në diasporë, në Zvicra, të ju aty në Helsinki, nuk janë vetëm se me quen qokolada, apo vesh miliona me quen Kosovë, por edhe janë edhe lubuz. Për lidhë këta me fakti, se në Zvicra, për shembl, isha aty me pas kelkushpen, para sa, që 7 vite pavarësia. Zvicra ishte në dilema, a me njofta, mos me njofta. Unë e bile pyta, tha Zoti Maliqi, këtu kemi dy problemet më laja. Me njofta, mos me njofta. Pse? Për shkak presionit nga Moska, Rusia, dhe tjetën nga Beogradi edhe nga Serbia. Dhe tash, dytë këshia jënë këtu, po tha njëna ma keqe, është pak ma letë na me njoftë Kosovën, për shkak diasporës së madhe shqiptarë që kemi rrëtë 300.000 shqiptarë në Zvicrë. Dhe aty është interesi i Zvicrës. Dhe, do me thonë, ne kemi qenë atje në Zvicrë, kemi qenë shembull integrimi suksesi. Dhe kështu që ja kthej shpinën Moskës dhe Beogradit, dhe pas njave dite edhe Zvicra e njohu edhe pse shtet neutral e njohu Republikën e Kosovës. Kjo është diaspora.
2: Më pëlqej pikrisht zotri Maliqi pyetja e Fatosit në lidhje me lobimin. Është një rast konkret për shembull në Austri për Parlamentin Evropian, rasti i Lukas Mandl. Po, është njëra ndër figurat qendrore, të themi kështu, për lëbimin dhe paraqitjen e kërkesave apo të qëndrimeve kashi Kosovës. Mirë po, Lukas Mandl nuk u zgjedh në Parlamentin Evropian rastësisht. Ekziston dikush pas ti, do thotë një pjesë e mirë lëbuse shqiptare. Shkurt dua të them se këto çështjet e lobimit nuk përmenden askund në politikën kosovare, as në mediume, askund të cilat veprojnë herë në mënyrë publike, herë gjysmë publike, herë të fshehtë. Është kjo e qëllimshme apo e rastësishme?
0: Shka më thonë në ndërru, kolegë, është problemi të gjenë shqiptar pak edhe baraktarizmi, pak kupendione, ju e duhet me di se diaspora shqiptare është brumi i shtetit Kosovës, si Shqipëri edhe Shqipëri, të gjithë kanë qenë jashtë. Patriotët më të madh, Ismail Qemali në Turqi, e shumë e tjera edhe në Kosovë, pjesa dërmuese e diasporës ka qenë jashtë edhe ka qenë koha me më pushti, kanë marrë pushte. Kanë bajt Kosovën para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, edhe arsimin, ashtu. Dhe kjo është, unë them se pavarësia e shtetit Kosovës është gatuar në diasporë. Duke fillu nga protestat e bilinxere para OKB-s në Amerike, përmes biznesmenëve në ndryshë, përmes patriotëve të mëdha në Amerikë, te ju aty në Helsinki. Mos harroni se Serbia, kur Miloševiqi, kur i largoi shqiptarët nga Kosova, e kishte dy qëllime. Një, për mi largu shqiptarët jashtë dalit, do bëhen trafikante hajdute ku vidione, dhe të ta kompromiton, dhe ta unë bini marrë shqiptarëve, por një kosisht edhe ka spastru nga trit që me luftu ma let me pleqë në Kosovë. Por kjo i ka dalë bumerang, Miloševiqi dhe Sëbis. Se shqiptarët erdhën këto, disa 60.000 fillim e shpas kjus, u këthin shtëpit e tyre, ata që mbetën hynë në për institucione, sot i ki deputet, sot i ki biznismen, e dimon Kosovën, sot i ki disa gazetarë, jo në Gjenevë, jo në Helsinki, jo atje që i kontribojnë shtetit Kosovës, me shtanë në Zvicrë, atje të ju në Helsinki, dhe të tjerë në Evropë. kemi bën 10 tot miqësor. Dhe kjo është se dikur ne bënim vërtet protesta, por serbët më shumë punonin në tokë se ne që protestonin Kosova, Republikë Kosova, Republikë. Po tash ti ka e kundërta. Tash të shqiptarët ju futën në institucionet të gjitha në Zvicër dhe gjitha në vendet e BE-s. Dhe Serbia nuk ka, e ka problem pak me luftu me shqiptarët edhe fizikisht edhe më një, ata është demokraci. Ata me ble Shqipnin, vendet e huja, qoftit pëqesi do Arapion, do Rusat, do Sheik, me do Hirama. Shqiptarët sot jenë gjendje me ble, jo vetëm se Serbin, po dhe Izraelin. Shqiptarët mu bërë pash biznismen.
1: Ta që kemi kapital.
0: Natyrisht.
1: Po, më fal, do më thonë, si pas kaj analizët tonde, shqiptarët deri dje në vendet perëndimore në Amerikë, në Australi, deri dje, sidomos në vitet 70-ta, 80-ta, 90-ta, kanë qenë barë shteteve ku kanë jetu, mirë po sot jemi peshë e vendeve ku jetojmi.
0: Natyrisht.
1: Po.
0: Natyrisht, pa diasporën, jo vesh në Fajmaliqi, pa asti fatos, nuk mund të themi, por e themi, por mos harro se edhe vetë presidenti e Zvicrës, zonja Suter, vjetë kur kisha intervista në Berlë para gazetarëve botërorë, tha se Zvicra nuk mund të paramendohet për shqiptarët, edhe diaspora, edhe Helsinki, edhe ku jeni atje, gjithë shqiptarët nuk mund të paramendohet, sepse na jemi pjesë e demokracisë,
1: e proceseve politike,
0: jetës
1: përdeshme, ku jetojmi këto.
0: Ta është, po pse diaspora përvoton, na kur po imi gjendjen, për shembull në Gjeneve, edhe atje në barë disa kantonë në Zvicër, për ndryshojmë politikën në Zvicër, si mos jemi në gjendjet, mos e ndryshojmë edhe në Kosovë. Dhe na jemi pjesë e asaj vezër mota imi të Kosovës. Edhe që di edhe këta vetë analista, disa analista që po fyjnë diasporën, edhe ata i kanë sigurisht do familje shqiptare sa në Kosovë e kanë nga një vllah, nga një motër ose një kushere jashtë. Edhe kjo është fyrje edhe për familjarët e tyre.
1: Oh. Në fajt po ju afrum edhe fundit, faleminderit shumë, faleminderit pa fond për këtë analizë të detajuar direkt nga ju, nga tereni, për Radio Helsingu në programin e Gjuhës Shqipe në Gracë. Ju urojmë një rukëtim të mbarë dhe pun të mbarë në misionin tuaj, dhe të ndëruar në dëgjus, kjo është edhe biseta me gazetare në ndërkomtar. Faleminderit shumë, suksese me fejtë.
0: Dhe sonte të festojmë, kush fiton, do të festojmë të gjithë, se fitoj aja po kjo, neve s'na interesat si gazetar, fiton Kosova, fitoj Shqiptarë.
1: Mirë ndëgjofshim.
0: Respekt, mirë bashkë.
1: Të ndëruar në dëgjus, kjo është edhe biseta me gazetarin ndërkomtar në fajl Maliqin. Ne do të vazhdojmë të ndjekim minut pas minut edhe procesin e votimit në Kosovë dhe përplasjet rreth projektet në Zvërnec. Qëndroni me ne, pas pak ne shkojmë me një pik muzikore dhe do të rikthehemi së bashku në studion live për sërim unë me kolegun tim Vebi Aliti.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tënde të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
2: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Pra, po rikthehemi përsëri në Studio Live. Me Vebion këto ishim duke diskutuar për çat muzikës, sa ishit duke ndëgjuar rreth rolit të diasporës shqiptare. Dim që historikisht ka qenë shtylle palëkundër e mbijetesës dhe shtendërtimit të Kosovës dhe kur flasim për votën e diasporës sot, nuk mund të kthehemi te rënjët e një kontributi që te i ka lënë çdo limit njerëzor dhe financiar. Mërgata nuk ka qenë atëherë thjesht një veshgus, por ka qenë pjesë e pandashme e rrugëtimit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë shtetë ndërtimit. Shkojmë nga fondet e mbijetesës së mbështetjes institucionale gjatë viteve të vështira të okupimit dhe apartheidit në vitet 90-ta, diaspora u kthy në Ministrinë e Vërtetë të financave të Kosovës. Fondi 3%, vendlindja thret, ishin dy motorët kryesor që mbajtën gjallë sistemin paralel të arsimit, shëndësisë dhe me vonë celulet e para të rezistencës e armatosën. Për ata qindra mira mërgjimtarë në Zvicër, Gjermani, në Shtetet Bashkuar, Australi, e të tjerë që ndanë kafshatën e gojës për vendlindjen, bijetesa biologjike dhe institucionale e Kosovës dhe të ishte pëthujse e pa mundër vëbje nëse mendojmë kështu.
1: Keni të drejtë, vetëm mos të harrojmë se pikrisht sot një javë do të mbahet simpoziumi i tretë i shëtatës së mjekëve këtu në Shtenmark.
0: Apo.
1: Mos të harrojmë për të gjithë të gjusit tonë, do të përmendim dhe të japim edhe disa holzit të tjera në fund e episodit. Kur është puna tek mërgata, duhet të themi se mërgata nuk është vetëm fuqi punëtore, por është edhe një rjet i qërë akademikesh, artistesh, sipërmarshesh, e të ndryshëm, që lidhet pikrisht me kjo me simpozumin e javës arshme, që të mbatë këtu në Gratë. Do të thotë mërgata ka kaluar nga e faza e fuqisë së thjesht punëtore, duke kaluar në një fazë të re të sistemimit në shtetet në të cilat jetojnë. Mustarojmë se kur jemi këtu vetëm në Austri kemi dikun rreth 400 punëtorë shëndetësor, do të thotë që punojnë sipas fletës zyrtare të shoqatës mjekëve shqiptar këtu në Austri, ndërsa llogaritet se dikun vetëm në Gratë janë
0: dikun mjek në Gratë janë dikun mbi 10, ndërsa në Shtenmark është numri më i madh.
1: Si të që tjetë, do thotë, kjo është vetëm ai profili i thjesht i një shtrese intelektuale që është integruar mirë në institucionet austriake. Po të hymë pak më thellë, për shembull,

0: institutionen të tjera, ne vetëm në shtetë marë kemi dy apo tre nëse nuk ka bëj ansambleista në kuvendet komunale, të thotë. E kemi në Graci, është një qendër, është shteti dytë më i madh në Austri, por kemi edhe në qendrat të tjera komunale. Pastaj në nivel të vendit, të thotë, të Austrisë kemi personalitete të cilat udhëheqin sektor të rëndësishëm të industrisë austriake. Kena këtu në Magna, në Graci, kena në Shqiptarë të Shqipërisë, të thotë që komplet një repartë, e cili ka kryu edhe studimet në Shqipëri, ndërsa ka bërë në stërfikimin e diplomave këtu në Austri në vitet 98-99. Pastaj kemi personalitete, për shembull, të shquara të cilat sot punojnë edhe në Telekom Austria, për shembull, apo në Mobil. Kështu që mund të themi se në përgjithësi se diaspora shqiptare apo mos të harrojmë se nëse shkoni në ndonjë institucion, duke filluar nga qendrat thjeshta komunale deri te ato më të larta në Austri, mos u çuditni nëse ndeshni me shqiptar, duke filluar që nga zyrat e pranimit deri tek pozicionet më të larta në vendimarrjen e shtetit austriak. Do thotë diaspora e çka do duhej sipas mendimit tim do duhet të bënte më shumë është pikrisht angazhimi i saj në politikë bërjen e vendeve në të cilat jetojnë, duke bërë jo vetëm si vrojtuesi i proceseve të ndryshme të cilat ndodhin në këto vende, por edhe si pjesë përbërëse e vendimarrjes, duke filluar që nga komunat deri tek krahinat, republikat e tjera e tjera. Pra kjo ishte, do të ishte si përmbyllje përgjeshme e diasporës. Mos harrojmë se për shkak mungesës së kohës nuk mund të shfletërojmë të gjitha ato, mirë, po diplomacia kulturore pastaj shkon edhe me artistët e ndryshëm, me sportistët, me pjesët kulturore e tjera e tjera. Për të gjitha këtu me siguri do të bisedojmë në ndonjë emision tjetër.
1: Po, bebe, faleminderit shumë. Ne siç e dimë edhe roli diasporës me të vërtet ka qenë vendimtar në çdo periudh, edhe pse na u kanë ofru minutat, po shkojmë me një mbyllje dhe pastaj po shkojmë me një pikë muzikore. Të nderuar dëgjues, po përmbyllim edhe këtë hapësirë informative këtu në Radio Helsinku, në Radio Helsinki në programin e Gjuhës Shqipe. Sot pam dy pasqyra të ndryshme, por të lidhra fort me fatin e kombit ton, në njërën anë Kosovën që përmës kotive të votimit kërkon me ngulm stabilitet politik dhe në anën tjetër Shqiprin ku zërë qytetarëve në Zvërnec po ngrihet për të mbrojtur pasurinë natyrore përball interesave të mëdha ekonomike. Në mes këtyre zhvillimeve si gjithmonë qëndron diaspora jone, ajo që dikur me fondin 3% dhe pushkën e reagim Ramadanit i dha Kosovës lirinë dhe që sot me të njëjtin përkushtim po përcakton të armën e saj demokratike. Ju faleminderit që na ndaqët dhe që qëndruat me ne në këtë bashkëbisedim. Po ashtu me Nefail Maliqin, ne dhe të mbajmë të informuar në vazhdimësi për çdo rezultat të ri, deri atëherë mbeti në shoqërinë e programit tonë dhe mirë ndë gjofshëm.
2: Vedemi, do të jenë qift ideal si në horoskop.
3: E ardhna jote, zgjellja jote.
1: Me 28 qershorë, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
4: Salau havalanu haurajani azizim, le Kurdistani gaurau le hëndëran, min Ave Sam, era izgejten kurangi ABC-ne le navëndi Europa vëllati otrish, rek le shari kulturu roshambiri gratësua, po xhizmet be hunër, kulturu zanësi kurdi peshkesh të kretë. SG ABC-n تاك SG کردی به لاین و سربخوی لأوروپا که دنگی به فرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی abc ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کاتوا. هاوریان و حوالانی عزیز، زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونه جی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلویس ارینیانی اوان پیگیشت. گورترین پشتیوانم بون. امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتنده بم. لالقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد. باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد. با فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد. لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و. چونی ناو جولککان و وانگران به هکانین سردانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد. او دلی که دا گیر کر به فشار و زختی دست کرده و دوری داو. لیک من دایو بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه. پیک و چوین دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون. لبر لانکه او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست. گراین او با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بکرانشار. پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد. خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون. لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا بارز عبدالله و جلان و دواتر حاتین و بروشالات. لامیر و خان و دربگه و گیشتین با سردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم. چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی کاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو. لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گرسند. لکوتایی دا بلده ایک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو به سمبول عبدی بوری اکی برز و حاتین و گورپان. همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد. روژاوه روژ حلاته. کردستان یک ولاته.